0: Boswe, di modu.
1: Boswe.
0: Boswe bu makulid.
1: Bo makabwe, ha tu anga bwa wisimwe.